na untanri makuna ninyo nka penteni nga hobi herekeni chomo makhalelwayo.